0: vi Sean och Gordon, Michael Marcus och Kolan och vi där sen inte gick nu vill i mål lära av man kommer där sen förleta av den och den sen vi färre eller nu ge här Michael och Borsk och vi är vi ser sen hur fyller frösen men vi spelar gitarren och sen gör vi det i gero och vi ser kanske någon sen aldrig inte helik och Har jag varit en lagare så är det inte så att jag har lagat så jag kommer förlåt. Åren jag så har nu skakat. Det är inte det jag har lärt mig här. Det är inte ordet jag måste ha byggt. Det är inte skänning det. Jag har pissat alla en förlåt. Vi är inte så att jag måste ha lagat en penning. Jag har sett mig spela marschita gear. Det är inte så jag har färdig med sin artin. Jag har tjänat klocka glas och har rejlig bara en fatt och sen kajl till tag och lot lola i hela och sen skivde och bälkassen och glischa och jälak nu en rejlta. Nu är det hem kiser fast och jag säger att det är hem som jag säger järka. Sen har jag väl kolgå i hög och säger grejerna. Ni kretsen så har lagt fäsa då väl rasor pojkna klave när säger dig dina mahaljärn i skeri. Trihed mile till herga krona kvile. Kynnegus här, mörgus här, sale. Schacklan fimas balsa hen, gavarchi dohun te. Och se muchalar mungen och la parke. Sjålhamis är lekaudig, jag ser för gärna tarka vård. Någon man är musriel gnjolen och skakta kramvå. Och se fylljons gomse valil hejsmå fisa gajske. Ländal med gundfartlarge. Så moderna sfärer vi se fyrir fimas bal. Och se hukkusakumpenikra halam.
1: Så balo i arman, sanman.

0: Vi må følge med dem og nyt af det. Vi må måske høre dem og skrive nyt af skilen. Det er sådan en ting, vi må ikke. Vi må skrive kærester, det er en anden. Sådan er det, men jeg er nu en mamma hen, at ikke sådan en navn på skala, men jeg studer. Vi er sammen med dem, kun I vil skrive. Og så er det ikke en
1: kinde
0: igen af en eller anden tårer til Hawkins. Well, det er bare mig, Jamie, og nu er det en eller Vi må have igen da en ny jamjam. Hvor er man der om at kør? Hvor det vil er til. Men jeg har her en shalom med jeg hele mig. Jo, vi må jo ikke vække jokken ni små jænne ved mig til det. Så. Jeg
1: kan ikke have en to en kolde flaske hårdte evloid.
0: Så for jeg vil så hårdt. Jeg vil sige sådan. Jag vill inte ha kvar någon med jag med jag nu klara har televisionen och man har inte skitit någon mening. Jag har inte lurat honom med jag vill inte säga ikipiki. Jag har lyssnat så. Har hörsner var har nå faller att man med jag nu klara televisionen till så han har som jag att chillori inte faller chillori jag har. Så man måste också vara sån. Men jag menar, ni små killar du, vad som ni ska ha så det är te, annan sak. Har
1: du
0: sett att jag Amerikas kommer och en rockstjärna i en rian eller något skönt eller något sånt? Ja, det är en grej. Ja, det är en grej. Men jag Amerika lär när det är man inte tror att jag Amerika lär en väldigt sjukt. Jag ska hemma bli en ingen tarsel. Det är snunt att man har som är vem ska jag mer skärt. Jag kan inte rist ta för bänden i is med mig Amerika lär. Shilim går Benelio Gabriel Garcia Marquez det stinger mig sen när vi är hal snä chiris när det Leo skriver ner i ta kan all romans jag att punch la för det tingol och tittade en farsenart att hans när chiris när vrä eller det skriver ner att faskel chart det is en triakt och när när det skriver ner att proposkial rusad med produkten av magic realism som att inte skulle att det is ja mina mekanals som skriver ner att
1: det stoka Harry och Nigella Harry och Falke ett dot stukes gör det skriver ner att
0: Bit of a right meter course for
1: couple
0: of odds. Yeah, can you? Aye. Well, a couple of guys killed them. Lonnie here, the Hamlin, strong a door. It was next to Jamer Harris, but the Freed's a door. And it's the guys killed. He's from two horses to the Torres Garden as well. That's. Capri. Yeah. Chini Crow, he's her tray. Show that you're having to this chat, because we're carrying a G show. You're going to be shushing the pelly, then I had a focus on Chalana, I heard no other. Marie Brelin, Jenny Vadine, the name of Jog. But she'll shut on carrying a she's free to do. He's in Shah, he's in Dewey, where you're going. Ik zie eens een artikel dan doe je aan de farige natuur, chini kruid.
1: Ja.
0: Dus kijk je, ik denk dat ik eens kijk als je naar